0: sonaria.
1: Hot Latino Chart.
2: Io partito per mi Rosalia in Ozuna na četrtem mestu. Pa so prišli do samega vrhunca naše Hot Latino lestvice. To so prva tri mesta. Na tretjem mestu Alejandro in Faruko Fantazija.
3: Tretje mesto.